0: Sean Vanel.
1: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.